modimo ntate wa rona ya lehodimong re inama ka pele go wena modimo wa rona go seng ga letsatsi la kajeno re leboa mosa le lerato la gago Jehofa modimo wena re bolokileng go ka tsatsi le tšhapileng re leboa wena morena modimo wa rona ya re fitlhisang motsotsong wa naona go leboa haholo gobane o nnile wa ba rona wa modimo wa rona wa ba setshabelo sa rona melokong le melokong le melokong re kopa ke yona ntate wa rona gore sebeletsong ena ya tumiso ya o seng gona o boele gore tataise ntate ka maaka le ka legato la gago re kopa tsena ka lebaka la Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona amen momamedi kopa gore re nke dipalo ya lentswe ka motsotso ona re tle re nke go mareka kgaolo ya lesolemetse meraro temana ya pele go isa ya bosupa re tle re nke e latelang go Johannes chapter kgaolo ya 21 temana ya lesolemetse mehlano go isa temana ya lesolemetse gobedi ga re mareka kgaolo ya lesolemetse meraro temana ya pele go isa temana ya bosupa a re a sa tloa teng peleng e mo wa baruti wa ba gae a re go yena moruti bona ke majwa makakang le megago e mekakang

Evangeli ya Jesu Kriste ho ya ka Mareka. Mareka e bile yena mongodi wa pele ho ngola Evangeli ya Morena Jesu. Ba ile mangola ka pele pele ba molatela e ne le Matthew le Luka ba ngotse ba sebedisa yena Mareka e le yena mohlodi e moho o moholo wa ditaba tsa bone le ha ba ne ntse ba etsa boipatlelo ba bona ka thoko. Empa Mareka ile ba mohlodi wa ona a bona o moholo. Johane yena kwa ho qetela ho ngola Evangeli. Botsebi ba Mareka bo no bo phagaletse haholo. Hobane e ne le monna ya neng a tsamaya le Petrosi, monna ya neng a le matagasong ya lentswe la Modimo. Mme Mareka e ne le toloko ya hae. Badumedi tumelong e neng e le ntjha ya Bokreste ba ile ba ata

0: Amadou Mayen Dumela.
1: Dumela me.
0: Mogatu.
1: Le phela jang?
0: Ka mha o me ka ba wena o phela jang?
1: Ha iphelela hlala ga tloga.
0: Eh eh.
1: Ke me ya mo yo ntiti futhi. Hamla.
0: Eh ya mogatu wa ka.
1: Ke tsisa ke re ke ya ma hamla ne se tsila ka shoko ke tsihle. Go lukisang ba sontang se tlang ga ya kwana parishing a mopedi.
0: Mm-hmm.
1: E lo ikisang gore na ga ya re tshwere eng bo. Ka nnete Maria Magdalena M.U. Benedict Mseki kgwadi ka bophara.
0: Mm.
1: A re itukiseng baratuwa re eng ga mopedi ka sontaga tle. Ile ka motlolo go ya lekgotlaneng pele sontaga e be re ya ga mopedi ge mononyana di tlo dula batho ke nna ya modiwampiti ko thimpha ke gamolane ke a leboa mme wa
0: ke a o leboga wena morato wa ka sontaga se setle
1: tanki lerato le ena
0: ka mogana thank you wena morato wa

wa hewa mosadi wa pila wa kwa lapa ya nta o mata a o tla go tsena go kgomela ke fela pelo mona o ke ta di zo bona o nyanya nyana go ntlo mata tate ke le nna dingwe.

iponahatsa ho salbone ka bosiu a re ho yena ke utlwile thapelo ya hao ke bile ke ikgethetse nqalo ena hore e be ntlo ya mahlabelo ha nka thiba mahodimo hore pula e sene le ha nka laela tsiye ho senya lefatshe le ha nka romela lefu la sewatjhabeng sa ka a setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlhao sa ka sa fapoa tsela tsa sona tse kgopo le nna ke tla utlwa ke le mahodimong ke tla lebala sebe sa bona mme ke tla fodisa lefatshe la bona ntata rona ya halalelang ya mahodimong morena jehova wa makgotla re ya o boka le ho kgumamela le ho leboa ka lebaka la eo leng yena o ntata rona o modimo wa rona o morena wa rona o mmopi wa rona o mmoloki wa rona o moshwedi wa dibe tsa rona re kaya kae modimo wa rona gobane ke wena mohlabolli wa rona o motshedisi wa rona re kaya kae modimo wa rona athe ke wena ya tletseng mantswe ya bophelo athe ke wena ya tletseng mantswe ya tshepo athe ke wena ya tletseng mantswe ya tlhabollo athe ke wena ya tletseng mantswe ya matshediso athe ke wena ya tletseng mantswe ya phodiso mmamedi ke yona morena ya mametseng a le gotlhe mo wa leng ona teng ka ntle le ka ro naga ya Lesotho re kokobela boteng ba gago ya kulang a fole ya fokolang a maatlafatswe ya tlhabeileng a tlhabollwe ya meserelong a tshediso ya lwanang dintwa tsa bophelo a lwanelwe a nna molelo a tlholelwe ke wena modimo wa rona re o tshepile lefika la mengwaga wena qhobosheane le setshabelo sa rona wena o le maatla a rona wena o le nthebe ya rona

dijole phepo e ne pahetseng mo hlompe sidibe mo tshoborwane uri kopano nya le modula studio wa kgwebo ya tlhiso ya dipeo le manyolo Sidco wa Zambia monghadi a chance a kabake ibile e molimo ka ha e tlo thusa ntlafatsong ya mobu tlhiso ya menontsa le dipeo

a ko nnehe ho hlola matsatsi yohle a bophelo ba ka ke ntse ke phela ka mogwa wa toka le wa galale ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya lerato la hao ka Kriste morena wa rona amen re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke mpho mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tlang.

metso so e go bong fela hantle ka mora hora ena ya le shimele mo Solomon Mamedi wa Sanwa sa so tsore ke ne mogahlelong wa mobedi wa lenana o la mino wa Sulumedi la ne la dithallere go lebelletse ka thoko mo tsotsong wa hajwa re nyane ya le shimele metso mmedi ke mo ile go nna lwana ga tla go ana tembo simbona ba sonta